0: Место брой 9. Hugel і Mail Angel Ultra Nate Moving to the Sun.
1: Зейна і Жананто, место брой 8.
0: На 7-й позиції Мадонна і Сабріна Карпентер Bring Your Love.
1: Шесте место DJ Goya, Jason Derulo і Melody Mi Chico.
0: The Boss Magnetic на 5-й позиції.
1: Четверте место Topic і Becky G, Sorry Papi.
0: Calvin Harris і Jazzy Satisfy на третє место.
1: Друге место Teddy Swims і Mr. Know It All.
2: Слушайте ТОП-20. Ліста найактуальніших синглів. TDI ТОП-20.
0: І стигли смо до первого места. І оно, що є баш кул, іскрено, народе, не знаю за вас, мені єсте на овом 221-м ізданню ТОП-20 листе, єсте, що нам се поновила два пута Мадонна, поновив нам се два пута Hugel, а ево га другий пут на нашій листі понавля се Мартін Герекс, єр да, он є на первом месту заедно са Ед Шираном, уз njihov хіт Repeated, ево, перво место после 10 неделя, тако да, іскрено, онако права ствар да се заврши ово 221-м
1: ізданню. Заслужили су вребе і njima било да дођу на vrh liste. Super je pesma, iskreno.
0: Hit je strava, ljudi, lista je strava, tako da, ajde da se čujemo kad ono beše.
1: Sljedeće nedelje u isto vreme, budite tu u svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi obaveze, sjajna muzika i u nastavku. Mesto broj 1, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Ćao!
0: Ćas!
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na